kut ahas akon. Akotik ati haki e yachiti ati itchinde ya. Kut an habi ho atal lehindatan ta cha. Jot beninat ege yacho atal.

connection ei ya ni auto de auto na so ti ke ei ya ha a je ei ya nda yilla ko chin da panda ho ta ko ei ya pa ta do sa e ro ta a pe ta de le da de de le to le ta ni la e de hut e la to na de ke ei ya a je ne ko no go go 505-370-5479 Ajudei alto Pespe hotilne Eia nadan de Nila alto